0: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
1: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
0: Nije fabula, nego fibula.
2: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
3: Vikend 19, najveći regionalni komunikacijski festival, Vikend Media Festival, HR Vikend, Finance Vikend, Investment Vikend, Energy Vikend, Tech Vikend, Health Vikend, Education Vikend. Sve je tu u Rovinju od 24. do 27. septembra. Vikend.hr.
4: Hit Radio.
2: Najveći hitovi za cel

0: Hit FM radio. Radio akcija. Sponzor Fertility Aid.
1: Za ljude koji žive i oni koji dolaze i prolaze kroz glavni grad, čisto eto da znate kad ste već u putu, Beograd ima nov sistem od 30 saobraćajnih kamera, raspoređene su na prometnim saobraćajnicama, raskrsnicama, prilazima gradu od Novog Beograda, Zemunog, Tine preko frekventnih bulevara, pa zatim tu je Batajnica, Rušanj, Vinča, Borča. Istovremeno ovaj sistem registruje čitav niz prekršaja od prekoračenja brzine, prosečnu brzinu između dve tačke, nevezan pojas, telefon za volanom itd. itd. Naravno, prolazak kroz crveno, to kao broj 1. Podaci idu direktno u centar MUP-u, kazna stiže kućna adresa, naravno, ili preko portala e-uprave. Dakle, za sada, ono što kažu kamere u Beogradu, u proseku zabeleže dnevno oko 120 prekršaja, i to najčešće prolaza kroz crveno, nevezivanje pojasa i

0: sjajne investicije u zdrav život i odmor u Aranđelovcu. bkTown.rs. Desetka koja se slavi do 20. septembra. Lili Loyalty članove čeka do 40% popusta na odabrane brendove za negu lica i tela.
1: Lili, za sve što hoću.